0: ne çıkıp oğlu tokulda zavuttu. Bulmaydı zavuttan da.
1: 传统的手工艺对匠人技术要求高，效率相对较低，但是在喜爱纯手工织造的人看来，织物的薄厚、花纹、颜色差别，这些细微之处都蕴藏着心血和智慧。
0: Normal kolda tokup sartka vaktimizde 5-6 köy satıttık. Ama ne, hele ki zakaskı ma aldı ölen, ma kendini okşaşkıp tokuytkanga zakaskı tokuğan, ma ne şu 6-7 köy bürdük.
1: Mamay Timin Nuri, şovgun giyi cinjan. Bu şal şöcisi, doğuy zhanmen zhao ta dinci Adelaide çoğu. Erçe, hayu gongsi zhanmen pinçin ta dan laoşi, 传承这项手工技艺。
0: 妈，我跟你妈弄特别的，妈他妈干的，不要吃的得，吃上就多。再个的，俺说特别的，不要吃，俺说吃不得，可就买吃上了，你就多。哎，也是。哎，俺都明天去跟着生产哈。哎，也是。俺们咱们也是搞这个呢，俺我那多忙了，多忙了，搞嘛。俺反正咱们给包了，我们有几多包是好多嘛。
1: 一片柔软的爱德莱斯绸，经过岁月的洗礼，代代相传，生生不息。在吉亚乡，爱德莱斯绸产业已经拥有生产企业合作社11家，家庭产业户798户，从事爱德莱斯绸产业的达1500多人。这里的爱德莱斯绸年产量达到45万匹。年利润达到4000多万元。小小的村庄因为爱德莱斯绸声名远播，被誉为爱德莱斯绸之乡。很多像热兹亚一样的年轻人，不仅是吉亚乡爱德莱斯绸产业的参与者，更是将爱德莱斯绸推向世界舞台的新锐力量。经过半个月的等待，今天热兹亚终于等来了电话。
2: Я сендикден чайлык чыкты, киемлерим чокун бунундан чайлык чыкты.